درنو ریدونکو په تودو سلامونو هرکلای کوم، خوښ یم چې د نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې. په دې خبرونه کې موږ د فلسطین د نوم د ریښې د یو سفر په اړه لنډ بحث لرو. کله چې موږ یوې نقشې ته ګورو، ډېرې نومونه چې وینو یې په اړه یې ډېر فکر نه کوو. د غرونو، سیندونو، ښارونو یا هیوادونو نومونه وي او داسې راته ښکاري لکه چې دا نومونه د تل لپاره له پایله همدلته وو. خو په حقیقت کې هر نوم خپله ځانګړې کیسه لري. ځینې د یو واکمن په پریکړه په یو شیبه کې پیدا شوي، ځینې د هغه پخوانیو قومونو یاد له ځان سره ساتي چې په دې خاوره کې ژوند کړی، او ځینې بیا د زرګونو کلونو په اوږدو کې له یوې ژبې بلې ته او له یوې نقشې بلې ته لیږدول شوي دي. هغه کیسه چې نن یې موږ لټوو کټ مټ همداسې ده. د یوې کلمې کیسه ده چې هغه هم د فلسطین. خو دا نوم لومړي ځل لپاره چیرته او کله پیدا شو، چا لومړی ووایه او چا ولیکه، او ولې دومره پیړیو په تیریدو سره لا هم له نقشو څخه ورک شوی نه دی، په اصل کې زموږ بنسټیزه پوښتنه همدا ده. د ځمکې یوه ټوټه د تاریخ په اوږدو کې څومره بیلابیل نومونه درلودلی شي. په دې خبرونه کې زموږ موخه یوازې د لویو تاریخي پیښو بیانول نه دي. موږ په هغو جزئیاتو ته کتنه کوو چې له پامه غورځول شوي دي. کوچنیو نښو نښانو ته به ځیر شو، پخوانۍ نقشې به وڅیړو او پر ډبرو کیندل شوي لیکنې به ولولو. د هغو ژبو نښې به وڅارو چې اوس هیرې شوي دي، او د هغو پخوانیو ښارونو لیدنه به وکړو چې تر ځمکې لاندې پاتې دي. لرغونو بندرونو ته به سر ورکاره کړو، او د پخوانیو کاروانونو په لارو به پل کیږدو. ځکه کله ناکله تر ټولو په زړه پورې کیسې په هغه شیانو کې پټې وي چې هر څوک یې د پوهېدو ګمان کوي، او زموږ د سفر لومړی تمځای همدا نوم دی، فلسطین. دا پوهېدل ګټور دي چې د فلسطین نوم چې نن یې موږ کاروو، لکه څنګه چې فکر کېږي، یوازې یو نوم یا عصري نوم نه دی. کله چې موږ د دې کلمې ریښې لټوو، نو شاوخوا 3000 کاله شاته ځو. څېړونکي د مصر د معبدونو پر دیوالونو په هیروګلیف لیکونو کې د یوې کلمې سره مخامخ کېږي، پلیسیت. تاریخ پوهان دا نوم له هغه ډلو سره تړي چې په هغه وخت کې به له مدیترانې سمندر څخه تیریدل او په دې ساحلونو کې به میشت کېدل چې د بحري قومونو په نوم باندې پیژندل کېدل. د ډیرو پوهانو په باور د فلسطین د نوم کیسه کټ مټ له همدې ځایه، له همدې ساحلونو پیلېږي. خو کیسه تر دې لږ پیچلې ده، ځکه چې دا خاوره تر هغه ډیر پخوا هم پیژندل کېده، مخکې له دې چې په نقشو کې د فلسطین په نوم ولیکل شي. یو وخت دلته کنعان ویل کېده. په نورو دورو او بیلابیلو ډبرو لیکونو کې د امور نوم هم یاد شوی دی. هغه سوداګر چې له دې سیمې تیریدل نور نومونه یې کارول، او ګاونډیو پاچاهیو په خپلو ریکارډونو کې بیلابیل نومونه لیکلي دي. د امپراتوریو په بدلیدو سره سرحدونه او نقشې هم بدل شوي دي، خو په خپله جغرافیه تل ثابته پاتې شوي. د مترانې د ختیځ ساحل دا تنګ ځمکه د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ یو له تر ټولو متحرکو ترانزیتي ټکو څخه وه. پیړۍ وروسته د تاریخ صحنې ته د روم امپراتوري راغله. روم یوازې یو نظامي ځواک نه و چې ښارونه او لارې جوړولې، بلکې هغه ځایونو چې به نیول او هغه به یې فتح کول، هغوی ته به یې نومونه ورکول، او کله ناکله یو نوم د پوځونو په پرتله ډیر اوږد عمر لري. له میلاد څخه وروسته په دویمه پیړۍ کې موږ د روم په ریکارډونو کې دا نوم وینو، سوریا فلسطین. دا نوم د وخت په تیریدو سره د رسمي سندونو ته لاره پیدا کوي، په نقشو کې ولیکل شوه او د جغرافي کتابونو ته داخل شوه. آن وروسته تر هغې چې روم له منځه ولاړ، دا نوم د پیړیو لپاره په دې خاوره کې پاتې شو. په حقیقت کې تر ټولو په زړه پورې ټکی دا دی، نن سبا په نړۍ کې د ډیرو هیوادونو یا ښارونو نومونه په تاریخ کې څو ځله بدل شوي، هیر شوي یا مسخه شوي دي. خو د فلسطین نوم که څه هم په بیلابیلو ژبو کې په بیلابیلو بڼو تلفظ شوی، خو په یو ډول وتوانېده چې خپل 3000 کلن سفر ته دوام ورکړي. یو نوم، یوه جغرافیه او یوه ګډه حافظه چې تر نن ورځې پورې موږ ته رارسېدلې ده.
پر راتلونکو برخو کې به موږ د دې

حافظې بیلابیلې طبقې په ګډه وپلټو. د نړۍ یو له تر ټولو پخوانیو ښارونو څخه آریحا ته به لاړ شو. ورکې شوې الفواوې به وڅېړو او د بیت المقدس تر ځمکې لاندې پټ تونلونو ته به ښکته شو. له هغه پوهانو سره به ووینو چې آسمان ته یې کتل او د زیتونو د هغو ونو سیوري لاندې به ودرېږو چې زرګونو کلونه عمر لري. خو هر سفر د پایل یو ټکی لري. زموږ پایل همدا پوښتنه ده چې نن تر شا پرېږدو. یو نوم د یوې خاورې روح تر کومه وخته ساتلی شي؟ په راتلونکي خپرونه کې به موږ هغه لومړنیو ژبو ته غوږ شو چې په دې خاوره کې انګازې کولې. د کنعاني، آرامي او هغې پخوانیو الفواو په اړه به خبرې وکړي چې ګمان کېده ورکې شوي دي. تر راتلونکې برخې تاسې ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ. د فلسطین اصول او پټې کیسې

درنو ریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم، خوښ یم چې د نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې. په دې خبرونه کې موږ تاسو ته د ترکیې د یو ډول ځانګړو خوړو په اړه معلومات درکوو چې کله انسان د ترکیې نوم په خوله واخلي نو ذهن ته سمدلاسه د دې خوړو نوم راځي. نن غواړو تاسو ته د یو داسې خوړو په اړه معلومات درکړو چې نوم یې د ترکیې د نوم سره نغښتی دی. د ویلو ده چې دا خوندور خواړه سیمید دي. په حقیقت کې دا یو ډیر ارزانه، خوندور او مړوونکي خواړه دي. دا خواړه د هغه کسان لپاره یو ریښتینی ژغورونکی دی چې وږی وي خو وخت او پیسې کمې وي. په ځانګړې توګه کله چې تازه له خوبه پاسېږئ، یا د غرمې په وقفه کې او یا هم مازیګر کې کور ته روان یاست، آیا له دې خوندور سیمید څخه بل ښه شی شتون لري؟ نن زموږ د خپرونې میلمه او خوندور خواړه سیمید دي. خای تاسو تر اوسه پورې سیمید نه یې څکلی او یا مو نه یې خوړلی.

او یا مورته نوم هم نه اوریدلې، خو خامخا به مو یو ځای کې لیدلې وي. نو راځي لمړی دا درته وایم چې سیمیت څه شی دی او څه ډول ښکاری. سیمیت د حلقې یا کړې په سیر دی، قطر شاوخوا 15 سانتی متر وي او لباندې څخه معمولا په کنزلو پوښل شوی وي. اصلي مواد یې اوړه، اوبه، خمیره او مالګه دي. د سیمو په بدلیدو سره د سیمیت په اندازه او موادو کې هم لږ توپیر راځي چې دا طبیعي ډول دی چې د هغو په خوند باندې هم اغیزه کوي. د بیلګې په توګه د استانبول د ښار سیمیت لږ غټ او نرم وي، خو بیا د انقری سیمیت کوچنی، کلک او رنګ هم تیز وي. دلیل دا دی چې د انقری سیمیت له پخېدو وړاندې په پیکمز یا د میوې په تودې شیره کې ډوبیږي چې ورته ښکلی رنګ ورکوي او هم ښکلی خوند. یوه بله بیلګه، د ریزي او کاستامونو د ولایتونو سیمیتونه بیا کنزلې نه لري. آیا پوهیږئ چې په کاستامونو کې دې سیمیت ته څه ویل کیږي؟ کل سیمیت، یعنی لغړ سیمیت. ښه، د سیمیت کلمه له کومه شوي؟ کله او څنګه پیدا شوې ده؟ د دې پوښتنې ته دقیق ځواب ورکول ګرانه خبره ده. ځینې سرچینې وایي چې دا له یونانی کلمې سمیدالیس څخه اخیستل شوې، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې ریښه یې په عربي کې د سامید ده چې د ښو وړو په معنا ده. حتی ځینې بیا تر دې هم پخوانۍ ګڼي. په عثماني دوره کې له 1453 کال وروسته د سیمیت کلمه وکارول شوله، خو هغه وخت دا د اوسني حلقوي سیمیت په معنا نه و، بلکې د ښو وړو په معنا باندې کارېدله. په هغه وخت کې د وړو ګودامونو ته سیمیت خانه او د وړو ویشونکو ته سیمیت چی باشي ویل کېده. خو په اوسني بڼه حلقوي سیمیت په لومړي ځل په 1592 کال کې په اسکودار کې د سیمیت حلقوي په نامه باندې ثبت شوي دي. تصور وکړئ، په بیړه کې له کوره وتلي یاست، کار یا پوهنتون ته روان یاست او درباندې ناوخته هم دی او سخت وږي هم یاست. دا هغه حالت دی چې موږ ټول ورسره مخ شوي یو. په داسې وخت کې د سیمیت په موندلو سره چې کومه خوشحالي انسان ته رسیږي، بیا یې بیان ناممکنه دی. په دې خوند یوازې یو وږی کس ښه پوهیږي. په بوختو کوڅو کې د ټرافیکي اشارو تر شا یا کله چې د مترو او بس ته په منډه یاست، تاسو به خامخا هغه پلورونکي لیدلی وي چې په لوړ غږ باندې نارې وهي، سیمیچی سیمیچی. دوی سیمیتونه په هغه تبنګونو کې خرڅوي چې پر سر یخي وي او یا یې په شیشې لرونکي ښکلو کراچیو کې. البته د تنور څخه د تازه سیمیت بوی چې په کوڅو کې هم خپریږي هیڅ کله سړی نشي هیرولی. که چانس لرئ نو له تنوره تاوده سیمیت واخلئ، نو د پخلي ننداره هم وکړئ چې څنګه په مهارت سره پخیږي. د ولده چې تر ټولو د ښه سیمیت بهر کلک او کریسپي، منځ نرم او ګرم وي. کله چې لومړی مړی ترېنه واخلئ، د کنزلو او پیکمز یا د میوې د شیرې ګډ بوی یو ځانګړی خوند او لذت ستاسو پخله کې پرېږدي. د دې ترڅنګ یو ګیلاس تود چای یا یخې شړومبې داسې خوند کوي چې هیڅ بیانول یې ناممکنه دي. هیله ده چې په خوند یې نوش جان کړئ. خو یوه وړه مشوره، کله چې مو سیمیت وخوړل، نو خامخا خپله خوله او غاښونه په یو هنداره کې وګورئ، ځکه چې همیشه کنزلې د انسان په غاښونو کې پاتې کیږي. خوږو اورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکې خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ. د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.